la la la ca. Eu, la la la ca, la ca, la xo, go. La ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca, la ca,